0: 新界咧就真係會好少出聲嘅，一個月都未必出聲一次噶嘛。
1: 好，咁今日咧就唔該曬阿 Jessica 劉善君上嚟同我哋介紹，同埋咧第日我諗你仲有好多精彩嘢要捉你上嚟講下，好嗎？
2: 好啊，
1: 好，唔該曬你，拜拜，
2: 拜拜。
0: 拜拜。